0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili alasiri Afrika ya Mashariki. Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na wanawake na makundi maalum wa Tanzania, Daktari Dorothy Mwakwajima, amewataka vijana nchini humo kuwa mstari wa mbele kuishi maadili mema ili kujiongezea nafasi ya kunufaika na fursa za maendeleo. Na mgomo uliokuwa umepangwa kufanyika nchini Kenya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta umesitishwa baada ya waandaaji wa maandamano hayo kusema kuwa wanahitaji kutoa nafasi kwa mazungumzo kati ya serikali, wadau wa sekta ya usafiri na wananchi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mgomo wa sekta ya usafiri nchini Kenya uliokuwa umeitishwa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na athari za vita vya Mashariki ya Kati umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, Kipchumba Murkomen amesema kuwa uamuzi huo unalenga kuwezesha mashauriano ya kikanda kati ya serikali, waendeshaji wa usafiri wa umma na wadau wengine kuhusu mchakato unaoongezeka wa gharama la mafuta. Kwa upande wake, mkuu wa chama cha wawakili wa matatu Albert Karachaka alithibitisha kusitishwa kwa mgomo huo, lakini anatahadharisha kuwa hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa iwapo mazungumzo hayo hayatotoa suluhisho la kuridhisha. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum wa Tanzania, Daktari Dorothy Kwajima, amewataka vijana nchini humo kuwa mstari wa mbele kuheshima maadili mema ili kujiongezea nafasi ya kunufaika na fursa za maendeleo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa jukwaa la 5 la maendeleo ya vijana, amesema maadili mema ni msingi muhimu wa mustakabali wa vijana na taifa kwa ujumla.
3: Ni nani huyo mwekezaji atakayetaka kuwekeza kumuendeleza mtu asiye na maadili? Mtu ambaye fikra zake ni kuharibu haribu mtu. Na hapa ndipo ninapokutana na vijana wengi. Nguvu anazo, afya njema anayo ya mwili, unataka uwekeze kitu kwa ajili yake na yeye apate shughuli ya kufanya. Unajua yeye yule wa fulani waliwekeza kawaliza. Matendo ya maadili mabovu yanamuondoa mtu kwenye fursa.
2: Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Roger Kamba, Jumanne amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo umeongezeka hadi kufikia watu 136. Akiongea na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini humo, akiwemo watu 32 waliothibitishwa maabarani. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote ni wagonjwa walioainishwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu vya Ebola. Mamlaka za afya zinaahirisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini, ufuatiliaji wa watu waliokuwa karibu na mgonjwa na matibabu, huku janga hilo likiendelea kuenea kwenye maeneo yaliyoathirika. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Mozambique imefanikiwa kupata ufadhili wa kuendeleza operations za kijeshi za vikosi vya Rwanda katika jimbo la Cabo Delgado, ambako makundi yenye itikadi kali ya Kiislamu yamekuwa yakisababisha ukosefu wa usalama. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Nduhungirehe amesema hatua hiyo inawezesha wanajeshi wa Rwanda kuendelea kusalia nchini Msumbiji kuunga mkono juhudi za kurejesha amani na utulivu. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi.

0: tumsikilize Manase bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu yale ambayo yatakuwa yanajiri katika habari za michezo hapo baadaye. Ni yapi Manase?
1: Machache kati ya mengi tuliyokuandalia leo hii ni pamoja na draw ya kufuzu kombe la mataifa Afrika ilikamilika jana jijini Cairo kule nchini Misri, huku timu 48 zikifahamu rasmi njia yao ya kuelekea finali zitakazofanyika kwa pamoja nchini Kenya, Uganda na Tanzania kuanzia Juni 19 hadi Julai 17, 2027. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika lake la serikali la Colbert linatafuta ushirikiano mpya na kampuni kubwa za madini. Je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuwa Burundi imefanikiwa kutokomeza trachoma kama tatizo la afya ya umma. Togo imetoa ruhusa kuingia nchini bila visa kwa raia wote wa bara la Afrika. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani uamuzi wa Togo kutoa visa za bure kwa Waafrika wote kutasaidia nini katika umoja wa Afrika? Matangazo yetu yanasikika kwenye jukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia kupitia radio wa shirika. Lakini pia kumbuka tu kwamba unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, msikilizaji, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 5525, kumradhi, alama ya kujumlisha 2760 5525924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, kumbuka tu fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Utando Uhuru. Naitwa I am Henry Shekifu. Karibu tuende sote mpaka hapo nitakapofikia mwisho au tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka nchini Burundi, ambako tunaelezwa hiyo kwamba shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuwa Burundi imefanikiwa kutokomeza trachoma kama tatizo la afya ya umma. Mwandishi wetu Balin Haverimana anayo ripoti kamili kutoka Bujumbura, Burundi.
2: Tuzo hilo limetolewa na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumanne hii Mei 19 mwaka 2026 huko Geneva, Uswizi, wakati wa mkutano wa 79 wa shirika la afya duniani WHO, na kupokelewa kwa niaba ya Burundi na katibu mkuu wa wizara ya afya Daktari Pierre Sinarenzi. Raia nchini hapa wamepokea vema hatua hiyo na kuitaka serikali ya Burundi kuhakikisha hata magonjwa mengine yanayowasumbua raia yashughulikiwe.
3: Mimi kabisa kama raia wa Burundi nimefurahishwa kwa kusikia kwamba huu ugonjwa trachoma haupo tena nchini Burundi. Unajua ugonjwa wa kupoteza kuona ni ugonjwa mbaya sana. Unaamka leo unaumwa, afu baadaye baada ya kukosa tibabu unajikuta kesho hauna uwezo tena wa kuona. Sasa mimi naweza kusema kwamba nafurahia kwa sababu Warundi wengi uwezo wa kujitibisha inaweza kuwa ni mgumu sana kwa watu wengi. Sasa kwa kuwa leo Mungu ametusaidia tunapata certificate kwamba huo mgonjwa hupo tena nchini Burundi, naweza kusema kwamba ni kitu kikubwa sana na nafurahia kabisa. Na pia ningeomba serikali ya Burundi kufanya ilano linalowezekana lolote ili mgonjwa tofauti kama zile zikuwe na certificate kwamba zimetoweka kabisa nchini Burundi. Kama ugonjwa tofauti vile, unajua kwamba kuna kuwaka kile wanitaga AVC, kuna kuwaga diabetes, kuna kuwaga maradhi tofauti. Sasa inabidi serikali ya Burundi ifanye kabisa, itumike na nguvu sana ili Warundi waepuke kabisa na ugonjwa huo, afu tuishi kwa amani, tupambane tu na maisha kawaida.
4: Mimi kama raia wa Burundi ninayo furaha kubwa kwa kibali hicho. Kwanza napongeza juhudi za serikali ya Burundi kupata hicho kibali. Kwa juu nisikia kuwa ugonjwa huo wa trachoma ni ugonjwa wa hatari. Nisikia kuwa yani ugonjwa huo unaweza kupelekea mtu kuwa kipofu. Nasikia kuwa ni ugonjwa

0: kwa hatari, ndio maana tunapongeza juhudi za serikali. Lakini ninachoweza kusema, serikali ya Burundi ndio imepewa hicho kibali na shirika la afya duniani kwa kuwa ugonjwa huo tayari umetokomezwa humu nchini. Lakini isikomee hapo serikali ya Burundi, yani endelee. Kuna yani siku za hivi majuzi nisikia kuwa kuna mlipuko wa Ebola yani katika nchi jirani Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunaiomba serikali ya Burundi endelee kukinga ili ugonjwa huo yani isikomee hapo, kwa juu ili Warundi tuweze kupiga hatua. Ni lazima tuwe na afya njema, afya nzuri, tuwe imara katika afya, ndio maana hapo tutaweza kujiendeleza.
1: Mchambuzi wa masuala ya siasa nchini hapa Burundi Bwana Romualdi Niyobivuze anafahamisha kuwa hatua hiyo licha ya kupongezwa ni ishara kuwa Burundi inapiga hatua katika swala zima la afya.
2: Burundi kufikia hatua hiyo inamaanisha kwamba ilichukua tahadhari zote na kutumia mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo hadi kutokomeza kabisa. Lakini hili halimaanishi kuwa miaka ijayo ugonjwa huo huwezi kutokea tena. Burundi inatakiwa sasa kuwa macho ili muda wowote iweze kudhibiti visa vya ugonjwa huo wa trakoma, na kutambuliwa na shirika la afya duniani WHO kama nchi iliyoweza kutokomeza ugonjwa huo ni jambo la kuhakikisha kuwa ugonjwa huo umetokomezwa kabisa, na hili linajengea imani nchi kwa ngazi ya kimataifa katika kupambana na magonjwa.
1: Trakoma, ugonjwa wa macho unaoambukiza na mojawapo ya sababu kuu za upofu, unaweza kuzuilika duniani kote. Kwa muda mrefu imekuwa changamoto ya afya ya umma katika maeneo kadhaa ya Afrika. Kuondolewa kwake kama tatizo la afya kunawakilisha mafanikio ya kihistoria kwa Burundi, kwani ni ugonjwa wa kwanza wa kitropiki uliopuuzwa kuondolewa rasmi nchini humo kwa uthibitisho wa kimataifa kutoka shirika la afya duniani WHO. Wizara ya afya nchini hapa imetoa shukrani zake za dhati kwa wote waliochangia ushindi huo wa afya. Wizara inasisitiza kwamba mafanikio hayo ni matokeo ya ahadi ya pamoja inayohusisha serikali ya Burundi, timu za programu maalum ya kupambana na magonjwa sio ya kuambukizwa, wataalamu wa afya, jamii za wenyeji na waathirika wa maendeleo. Mamlaka za afya pia zinapongeza juhudi zinazoendelea katika kuzuia kupata huduma, usafi wa jamii na kampeni za matibabu ambazo zimewezesha lengo hili kufikiwa. Hali hii inaiweka Burundi miongoni mwa nchi nane za Afrika ambazo zimefanikiwa kuondoa trakoma kama tishio kubwa la afya ya umma, ikionyesha maendeleo yaliyopatikana katika miaka hivi karibuni ndani ya mfumo wa Afrika wa kiafya. Ikumbukwe kwamba Burundi bado haijatangaza rasmi kuondoa magonjwa mengine makubwa kama vile malaria, polio au virusi vya ukimwi. Hata hivyo, Burundi imepata maendeleo makubwa katika maeneo kadhaa ya afya, ikiwa ni pamoja na chanjo ya watoto, udhibiti wa malaria, kupunguza baadhi ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa na kupungua kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi mtoto. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Virmana wa Channel Africa.
3: Asante sana Javier Bavirmana kutoka kule Burundi. Ni kwamba shirika la afya duniani WHO limethibitisha kuwa Burundi imefanikiwa kutokomeza ugonjwa wa trakoma kama tatizo la afya ya umma. Tupate mapumziko mafupi.
4: Je, una jambo lolote akilini mwako? Je, una shauku kuhusu masuala muhimu? Na je, una maoni ambayo unataka yasikike? Kweli, hili jukwaa ni la kwako. Piga simu au tuandikie kwenda WhatsApp namba alama ya kujumulisha 27605525924 na tutakupigia simu.
5: Tangazaji wa habari zetu za Afrika Kusini mjini Johannesburg.
4: Hivyo unaweza kuwa mshirika kwenye matangazo yetu. Sio mazungumzo tu, ni fursa yako ya kuchangia maoni yako na kushirikiana na jumuiya ya wasikilizaji wanaotamani mtazamo wako. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii. Tembelea tovuti yetu www.channelafrica.co.za na uwe tayari kushiriki na kuchangia maoni yako kwenye Channel Africa. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
6: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
3: Baada ya kupata mapumziko hayo mafupi, na sasa niweze kusoma tangazo au swali letu la leo msikilizaji, ni kwamba unadhani uamuzi wa Togo kutoa visa za bure kwa Waafrika wote utasaidia nini katika umoja wa Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba mamlaka nchini Uganda zimesema zaidi ya watu 100 wamewekwa karantini huku ili kuweza kudhibiti mlipuko wa ugonjwa Ebola. Awele Bedi Jandila Kura alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sechukumbegi kutoka Kampala nchini Uganda, na Abedi alimuuliza kama taifa taarifa zenyewe zikoje kiundani kuhusiana na ugonjwa huu, na Kesha silianza kufafanua zaidi.
7: Ni kweli kama mnavyopokea, karantini zipo na makataa pia yamewekwa ili kudhibiti ugonjwa hatari Ebola ambao umezuka ni muda mrefu tu, lakini taarifa zimeanza kutoka tu hivi majuzi. Kwa hivyo athari zake, yani bado hata wataalamu wa afya hawajajua itakuwa na madhara gani katika eneo hili la maziwa makuu kwa ujumla, mkiwemo na Uganda. Sasa kujali kwa serikali na matamshi mbalimbali kutoka kwa serikali kama kuonyesha, kutaka kutuonyesha kwamba wanapambana, wanafanya juu chini kuona kwamba ugonjwa hauenei ina maeneo kama matatu hivi ambayo tunaweza tukagusa. Kwanza ujue kwamba kuna hatari kwamba magonjwa kama yanapozuka yanaathiri uchumi kwanza, sio tu afya za wananchi, na sidhani kama serikali kutokana na tunavyofahamu serikali kama tunavyofahamu sisi wanajali kivile kuhusu afya za wananchi wa Uganda, na hata mipango ya dharura unapoangalia ina mapungufu na mapengo ya hapa na pale. Sasa kwa sababu za kiuchumi, nadhani ninaamini ndio maana serikali imejitoa sasa mapema tu ili kuweza kudhibiti hali ya mambo kiuchumi zaidi, ningesema hivyo, kwa sababu ujue tourism utalii ni sehemu kubwa sana kubwa ya uchumi wa nchi. Na sasa wakati huu ambapo nchi inakabiliwa na changamoto kibajeti na kifedha, of course watakuwa moja kwa moja wamekuwa na hofu kwamba wageni wanaokuja hapa watapungua, na hii inaweza ikadhuru kipato cha nchi kutokana na uchumi ambao ni sehemu kubwa sana ya kipato cha nchi. Kwa wakati huo kumbuka, Marekani wao kwa kujibiza wamefungia wanaomba visa kwenda nchini mwao. Sasa naona tofauti kubwa ilipo katika za nchi ambazo wanajali afya ya wananchi wao na wale ambao wanaonekana tofauti kidogo. Nasema tofauti kidogo kwa sababu hususan mfano hapo kwetu, hata magonjwa kama malaria, tabidi ya ubasikini, madawa hospitalini, unakuta ni challenge.
8: Sasa Kesha, mbali na watu wao kuwekwa karantini, ni hatua gani ambazo serikali imechukua kudhibiti mlipuko wa Ebola hapo nchini Uganda?
7: Yule bwana ambaye alifariki dunia, nafikiri nadhani itakuwa ulimsikia, kuna bwana fulani kutoka maeneo ya Bunia huko Kongo aliyekuja kutembelea hapa baada ya kugundulika, ndipo watu wakashtuka kwamba ugonjwa labda umeshafika hadi huku. Ndio maana huyu bwana tokea taarifa zianze kutoka kwamba ugonjwa umeshafika, basi ndio maana unaona serikali imefanya kupitia maredioni, kwa mfano matangazo yamekuwa yakipita kuhusu jinsi gani, kama ilivyo kawaida, kwa sababu Uganda hujua ina experience kubwa kutokana na ule mlipuko uliopita huko nyuma wa kupambana na ugonjwa na kudhibiti. Sasa tatizo ni kwamba huu ugonjwa wa Ebola haujulikani, haina dawa, ndio itakuwa challenge kubwa. Lakini ya mambo mengine ya kuzuia, kwa mfano wale 100 ambao wameshapigwa wamewekwa karantini, makataa, matangazo ya redioni, mitandaoni kuhusu jinsi gani ya kupambana na ugonjwa Uganda, nafikiri sio challenge sana kwao, na ukizingatia kwamba sio challenge hii nikimaanisha kwamba kwa mfano watumishi wa huduma wa kiafya hapa sio tatizo sana, hasa ukiangalia upande wa malipo, bajeti ndogo tu itatosha. na kwa vile ni Kampala na huyu bwana aliyetoweka baada ya kudhibitika ni ugonjwa wa Ebola, uchunguzi ulifanyika mahususi kuona kwamba kutafuta aliyekutana nao, aliyegusana nao, kwa sababu ndio njia muhimu ugonjwa unavyoenea kupitia kusuguana, kubadilishana, kugusana na kadhalika. Sasa watu waliokutana naye wote hao, napiga mahesabu yako, ndio wao wanaozungumza ambao quarantine sasa hivi, na hajasijua huduma za msingi wa afya.
8: Okay, kisha jaribu kunijibu kwa uchache hivi kama sekunde 30 tu. Je, wananchi wa Uganda aswa wale ambao wanapatikana katika maeneo ya vijijini wanaandaliwa vya kutosha kuhusu ugonjwa wa Ebola?
7: Sidhani kama ndivyo inavyofanyika. Kinachozungumzwa sio kinachofanyika kwenye ground. Kwa sababu mahitaji uhitaji ni mkubwa zaidi katika afya ya msingi, kwa mfano kuendelea juu, kwa sababu afya ya msingi muhimu katika kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Kwanza, hata kama mimi ambaye sio mtaalamu wa afya nitakwambia moja kwa moja kwamba afya ya msingi, hasa kwenye afya ya msingi kwanza.
8: Shukrani Kishas.
7: Kwa asante.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na umetoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule Uganda, ambapo mamlaka nchini Uganda zimesema zaidi ya watu 100 wamewekwa karantini huku ili hali ya kuweza kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Tupate ujumbe mfupi.
6: Africa, meet Abedi.
9: Yeah, that's me.
6: Abedi is a music lover through and through.
9: I really, really love African music.
6: He's got a taste for all kinds of tunes and spends his days listening to Channel Africa. Guess what? He didn't know.
10: Okay.
6: Channel Africa wants to help Abedi and all music lovers everywhere to discover even more incredible music. That is why Channel Africa is calling on all African musicians to submit their music. Musicians, remember to give us all your relevant information. Make your submissions at music@channelafrica.co.za. Submissions are your chance to be heard on radio, but sadly, they do not guarantee that you will be playlisted. All submissions will be carefully reviewed to see if they meet our station's requirement. Channel Africa, the African perspective. Different places, one rhythm, one people. Celebrating us all Africa month long. Channel Africa, the African perspective on Channel Africa.
3: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Uganda, na sasa tunaelekea kule DRC, ni kwamba viongozi wa upinzani nchini DRC wanaungana kuweza kuzuia mpango wa Rais Felix Tshisekedi wa kurekebisha katiba ya mwaka 2006. Dakika chache zilizopita, Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mbunge mstaafu wa DRC Mheshimiwa Kizebro Kasereka kutoka Kinshasa DRC, na Abedi alimuuliza kama yeye binafsi amepokeaje uamuzi huo wa upinzani. Mheshimiwa Kizebro Kasereka alianza kwa kutoa mtazamo wake.
11: Mtazamo wangu ni kwamba nchi yetu inaitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kusema demokrasia inaruhusiwa ndani ya nchi yetu. Kunakuwa upinzani na kunakuwa wale ambao wanakuwa kwa utawala. Hivi kama upinzani unakamata hatua hii ni ndani ya shughuli zao, na lazima waweze kusikilizwa, na huenda wakati watu wanakuwa ndani ya muhula haina lazima kuweza kuongoza kimabavu, lazima kuweza kusikiliza raia wanasema nini na upinzani unasema nini. Na ningefikiri kama sisi ambao tunakuwa kwa utawala tungeweza kujiangalia, je, tumetumika vema au namna gani, na kama tutatumika vema ni raia ndio ambayo itatupatia fursa ya kuweza kugombea tena, na sio tu Mheshimiwa Felix Tshisekedi kuweza kugombea tena, lakini kuweza kutafuta nani ambaye anaweza kuwa ambao tunaita dauphin, ili utawala ambao tunakuwa nao tuendelee kushikilia.
8: Mugula utegemee kufanya vizuri au kufanya vibaya, kama muda umefika lazima kuweza kuachia wengine madaraka. Kwa nini unaona Rais Felix Tshisekedi kidogo anaonesha picha ya kutaka kung'ang'ania madarakani? Hii inatokana na nini?
11: Inatokana na washauri wabaya, kwa sababu hapo mwanzo wa muhula wake Mheshimiwa Felix Tshisekedi aliweza kusema kwamba atagombea muhula mmoja tu ambao unaweza kukuria mara moja, yani mandato ambayo tunaita inquiry renewable, na sasa muhula wake utamalizika mwaka 2028. na huenda washauri ambao wanakuwa pembeni yake ndio ambao wamemshawishi ili kusema muda ungali, na huenda watu wa chama yake, kwa sababu husema kwamba ndani ya inchi wakati watu wanaingia kwa madaraka lazima waweze kuizingatia siku nyingi iwezekanavyo, na huo ndio ushauri mbaya ambao aliweza kupewa, na nafikiri kwamba angeweza kuzingatia na kuona nini ikifanyike ili kuweza kuzingatia udemokrasia ambao tumekuwa nao.
8: Inasemekana kwamba upinzani ni dhaifu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kama mheshimiwa Felix Tshisekedi atasimamia msimamo wake wa kugombea muhula wa tatu, je, unadhani upinzani unaweza kumzuia kufanya hivyo?
11: Upinzani ni dhaifu ndani ya nchi yetu, lakini huo upinzani ndio ambao uliweza kuzuia mheshimiwa Joseph Kabila siwezi kugombea muhula wa tatu. Na nafikiri kwamba upinzani si dhaifu namna watu wanavyofikiria, unakuwa vile na nguvu, lazima kuona namna gani utaweza kutumika.
8: Nini kinahitajika kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kuhakikisha kwamba katiba ya nchi inaheshimiwa?
11: Cha kufanyika kwanza ambacho raia wanakuwa nacho muhimu leo ni kuweza kukamata maeneo ambayo yamedhibitiwa na waasi ili usalama uweze kurudi ndani ya nchi yote, na kuona namna gani kuweza kuandaa uchaguzi mhula ukiisha hapo mwaka 2028, na huenda sasa kuweza kuweka viongozi wapya ambao wataweza kufanya mambo.
8: Haya, mtazamo wako, neno la mwisho, una maoni gani kuhusiana na hatua hii imechukuliwa na upinzani?
11: Kauli ambayo imechukuliwa na upinzani ni kuweza kuwapongeza na kusema waendelee, na wale ambao wanakuwa kwa utawala na situweze kujitahidi ili kuweza kufanya vizuri zaidi na kuweza kuona namna gani kuzingatia muhula ambao tumepewa.
8: Mheshimiwa Kizerbo Kasereka, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa.
11: Asante.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia ujumbe Facebook, ambako tunaambiwa ya kwamba kuna huyo hapa msikilizaji wetu anasema, jambo Channel Africa. Anasema nawapata vizuri sana. Anasema akiwa kule Beni. Anasema anaitwa Prince Kambare Henry Murura, huyu ni mwandishi wa habari wa kujitegemea. Asante sana. Lakini pia kuna mwingine msikilizaji wetu huyu hapa anasema, jambo Channel Africa. Anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda. Anasema anatupata vyema kabisa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka kutoka Kaluje Baraka Fizi, Kivu Kusini kule DRC. Anasema sasa kwa shilingi itakuwaje? Anasema kimataifa. Itakuwaje? Anauliza hivyo. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka Tanzania Kongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama. Anasema akiwa anawakilisha Wasakatonge Salam Club. Anasema anapenda kufuatilia matangazo yetu ya makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Yusufu Okito. Anasema anawapateni vizuri sana. Sisi tunachotaka ni amani tu. Hawa M23 waondoke katika nchi yetu. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, jambo Channel Africa. Niko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante sana. Anaitwa Justin Muzungu Kangu. Anasema jambo Channel Africa. Anasema kwa majina anaitwa Justin Kangu kutoka kule Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Anasema anatupata vizuri kabisa. Anasema nadhani kama mheshimiwa Felix Tshisekedi atapata hiyo nafasi tena, kwa sababu kwanza yeye maneno yake ya kutia moyo wananchi wa Kongo. Anasema ingekuwa kila mara na anasaini makubaliano ili aweze kupata kura zetu. Hayo ndio maoni yake. Asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema, jambo Channel Africa. Anasema natupata vizuri kabisa. Hajasema akiwa wapi. Mwingine huyu hapa yeye anasema anaitwa Magume Kalimera. Anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati Channel Africa. Asante sana. Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
12: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na moja kwa moja tuanzie kule nchini Misri, ambapo draw ya kufuzu kwa kombe la mataifa Afrika la CAF, yani AFCON, pamoja mwaka 2027 ilifanyika jana jijini Cairo kule nchini Misri, huku timu 48 zikifahamu rasmi njia yao ya kuelekea fainali zitakazofanyika kwa pamoja nchini Kenya, Uganda na Tanzania kuanzia Juni 19 hadi Julai 17 mwaka ujao wa 2027. Mashindano haya yataandaliwa Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza baada ya miaka 51. Katika ratiba ya makundi ni kwamba katika kundi A yamo mataifa ya Morocco, Gabon, Niger, Lesotho, na kundi B ni mataifa ya Misri, Angola, Malawi na Sudan Kusini. Lakini kundi C yamepangwa mataifa ya Cote d'Ivoire, Ghana, Gambia na Somalia. Kundi D yamo mataifa ya Kenya, South Africa ya Kusini, Guinea, Eritrea. Lakini kundi E na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Sierra Leone na Zimbabwe. Na kundi F mnapatikana mataifa ya Burkina Faso, Benin, Mauritania na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na kundi G mnamo Cameroon, Komoro, Namibia na Jamhuri ya Kongo. Kundi H ina mataifa ya Tunisia, Uganda, Libya, Botswana. Na kundi E yamo mataifa ya Algeria, Zambia na Togo pamoja na Burundi. Na kundi lingine ambalo ni kundi J yamepangwa mataifa ya Senegal, Msumbiji au Mozambique, Sudani na Ethiopia. Na kundi K ambayo ndio kundi la mwisho yamo kundi K ni Mali, Cape Verde, Rwanda na Liberia. Kundi L la mwisho ni mataifa ya Nigeria, Madagascar, Tanzania na Guinea Bissau. Ndio hii inashuhudia makundi yenye ushindani mkubwa. Na ratiba ya mechi za kufuzu itachezwa kati ya madirisha ya FIFA ya Septemba na Oktoba mwaka 2026, yani Novemba 2026 pamoja na Machi 2027. Na michuano ya kombe la mataifa Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 17 inaendelea kutimua vumbi kule nchini Morocco. Matokeo ya jana ni kwamba wenyeji Morocco walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Misri. Tunisia nao wakapoteza baada ya kula kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Ethiopia. Lakini pia Cameroon wakaichapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bao 1-0. Na mchezo mwingine ambao ulikuwa ni kati ya Cote d'Ivoire na Uganda ulikuwa ni siku iliyopita. Na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania, yani timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ya Tanzania nayo pia itaingia dimbani leo hii, ambako kwenye ratiba itapigana ama itapambana dhidi ya timu ya taifa ya vijana chini umri wa miaka 17 ya Mali. Lakini pia kutakuwepo na mchezo kati ya Angola na Msumbiji, Senegal na Algeria na Afrika ya Kusini. Baadaye itashuka dimbani dhidi ya Ghana. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana chini umri wa miaka 17 ya Tanzania, Elineza Anzangelu, amesema ameifanyia uchambuzi mkuu wa kutosha Mali na kujiandaa kukabiliana na presha ya mchezo huo. Na amesema kwamba anaamini kwamba watapata ushindi katika mchezo huo ambao utapigwa leo dhidi ya Mali.
13: Tumeshafanya kazi kubwa of course nje ya uwanja kwenye in terms of videos na plan ya kuandaa watoto. Kwa hiyo tunachosubiri ni kufanya mazoezi ya mwisho hapa tayari kwa ajili ya kesho. Na kila kitu kiko sawa in terms of tactics, technique na physique. Na tunaamini watoto kesho wataingia kwenda kufanya performance nzuri. Tactically Mali ni wazuri, ni watu ambao hawakupi nafasi, wanakupress muda wote na wanahitaji kupata mpira. Na mechi ya kesho kwa itakuwa na pressure zaidi kwa sababu wanahitaji hii matokeo ili waweze kwenda kwenye stage inayofuatia. Lakini sisi tumejiandaa kumeza ile pressure yao na kuweza kufanya game iwe vizuri, kwa sababu pia sisi tunalinda wachezaji pia kwa ajili ya robo finali.
12: Na Marekani imetoa msamaha kwa vikwazo vyake vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na ugonjwa wa Ebola ili kuruhusu timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia nchini humo na kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026. Maafisa wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wamethibitisha kwamba kikosi cha DRC kinatarajiwa kuhudhuria mashindano hayo. Ni kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepangwa kuwa na makao yake huko
14: maeneo ya Houston kule jimboni Texas kwa kombe la dunia la mwaka 2026. Ni hayo ambayo tulikuwa tumekuandalia leo hii katika makala ya michezo.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasi Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo umeweza kusikia yote ambayo yamejiri kutoka viwanjani na ambayo yanaendelea siku hii leo. Na sasa tuendelee na matangazo haya ya makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kusonga mbele, ni kukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani uamuzi wa Togo kuweza kutoa visa za bure kwa Waafrika wote kutasaidia nini katika umoja wa Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia mbalimbali tulizo nazo kwa siku hii ya leo. Unaweza kunitumia katika nambari yetu ya simu hapa studio, alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Kiswahili, kule X ni at Kiswahili underscore CA. Tukiwa tunaendelea kukusogezea ripoti zetu mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo, na sasa tuelekee kule Togo, ambako tunaambiwa kwamba Togo imetoa ruhusa ya kuingia nchini bila visa kwa raia wote wa nchi za Afrika. Mengi zaidi katika ripoti hii ambayo nimekuandalia. Togo imejiunga na kundi linalokuwa la mataifa ya Afrika yanayofungua mipaka yake kwa usafiri usio na vikwazo katika bara la Afrika, na kuwa nchi ya sita ya Afrika kutoa idhini ya kuingia bila visa kwa wamiliki wote wanaomiliki pasi za kusafiria za Kiafrika, katika msukumo mkubwa wa ushirikiano wa kikanda na harakati huria katika bara zima la Afrika. Mabadiliko ya sera yanaiweka nchi ya Togo pamoja na nchi kama vile Rwanda, Ghana, Benin, Gambia na Ushelisheli, ambazo tayari zimepitisha ufikiwaji kamili au karibu kamili wa wasafiri wa Kiafrika bila visa, huku zingine kadhaa zikiendelea kupanua mifumo ya visa on arrival na e-visa. Agizo hilo jipya lililotangazwa na Wizara ya Usalama ya nchini Togo na kutiwa saini na Waziri wa Usalama Kasite Botsie Bujabuba, ambapo tayari imeanza kutumika tangu Mei 18 mwaka huu wa 2026. Chini ya mfumo huo, raia wa nchi wanachama ya Umoja wa Afrika walio na pasipoti halali za kitaifa wataruhusiwa kuingia nchini Togo bila visa kwa kukaa hadi siku 30 nchini humo. Mamlaka zimeendelea kuelezea mageuzi hayo kama sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa na kiuchumi unaolenga kuimarisha ushirikiano baina ya Afrika, kurahisisha uhamiaji wa ndani ya Afrika na kuiweka nchi ya Togo kama lango la biashara, uwekezaji, utalii, lakini pia kubwa zaidi ni kubadilishana utamaduni ndani ya Afrika Magharibi na bara zima la Afrika. Maafisa wamesema hatua hiyo inalingana na azma ya Togo ya kuongeza jukumu lake kama kitovu cha usafirishaji na uunganisho wa kikanda Guba ya Guinea, huku ikiunga mkono mipango mipana ya bara la Afrika kama vile eneo la biashara huria la bara la Afrika, ambalo linalenga kuharakisha ushirikiano wa kiuchumi barani Afrika. Licha ya kuondolewa kwa visa, mamlaka imeweza kufafanua kuwa mahitaji ya kuingia yanabakia kwa wasafiri. Bado wanahitajika kukamilisha tamko la kabla ya kuwasili mtandaoni angalau saa 24 kabla ya kuondoka, ili kuweza kupata hati ya idhini ya kusafiri. Taratibu za uhamiaji, afya ya umma na uchunguzi wa usalama pia zitaendelea katika sehemu zote za kuingia nchi kavu, anga na baharini. Serikali imesisitiza zaidi kwamba mageuzi hayo, serikali
15: imesisitiza zaidi kwamba mageuzi hayo hayatabadilisha sheria zinazosimamia uingiaji haramu, kukaa kupita kiasi au utekelezwaji wa usalama wa mipaka, ikibainisha kuwa udhibiti wa uhamiaji utaendelea kufanya kazi kikamilifu. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inaweza kuimarisha kwa kiasi kikubwa rufaa ya Togo kama kitovu cha kibiashara na usafiri katika Afrika Magharibi, hasa wakati serikali za Afrika zinazidi kukumbatia sera huria za visa ili kuweza kukuza biashara, utalii na ushirikiano wa kikanda. Wakati kasi ya harakati huria inakuwa uwazi wa kusafiri kote barani Afrika bado hauko sawa. Zaidi ya 60% ya maendeleo ya Kiafrika sasa yanatoa ufikiwaji wa bila visa au visa wakati wa kuwasili kwa wasafiri wa Kiafrika, lakini uhamiaji kamili wa bara zima bado ni mdogo na nchi nyingi bado zinadumisha vizuizi vya utaifa. Uamuzi wa nchi ya Togo hata hivyo unaonyesha kasi ya mabadiliko ya bara la Afrika kuelekea uhamiaji mkubwa wa Afrika, huku watunga sera wakitafuta kuanzisha malengo ya ushirikiano wa kiuchumi na usimamizi wa uhamiaji na masuala ya usalama. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule Msumbiji, na sasa moja kwa moja tuzidi kusonga mbele tupate tangazo.
6: Africa Update on Channel Africa with Lulu Kabu.
16: The Alexandra Regional Court in Johannesburg, South Africa, has sentenced Abelamine Mugabe to 24 months in prison or a $24,000 fine for pointing a toy firearm, as well as 18 months imprisonment or a $12,000 fine for being in the country illegally. Meanwhile, his co-accused Tobias Matohodze has been sentenced to 3 years imprisonment.
17: So basically what the magistrate said was that, you know, he has taken into consideration that the complainant or the victim did in fact withdraw the charges. So both of the accused will actually have to be deported. He is to be escorted by the investigating officer. However, in terms of Matonze, he will in fact have to serve his prison time, and thereafter he will in fact also be deported back to Zimbabwe.
6: Africa Update with Lulu Kabu, 12 to 1 p.m. Central African Time.
15: Tukio tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa baada ya kutoka kule Togo tuelekee nchini Msumbiji, ambako tunaambiwa kwamba wanajeshi wa Rwanda wataendelea kusalia katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji kupambana na waasi wanaohusishwa na kundi la ISIS. Abidi Jean de la Croix anayo mengi zaidi.
18: Serikali ya Rwanda imethibitisha kuwa wanajeshi wake wataendelea kubaki nchini humo ili kusaidia operesheni za kupambana na ugaidi, hatua ambayo inaonekana kuwa muhimu katika kuzuia kurejea kwa mashambulizi makubwa dhidi ya raia. Cabo Delgado, iliyoko kaskazini mwa Msumbiji, ni eneo lenye utajiri mkubwa wa gesi asilia na rasilimali nyingine za asili. Hata hivyo, licha utajiri huo, wananchi wengi wameendelea kuishi katika hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa huduma muhimu. Wananchi wengi wanaamini kuwa hali hiyo imechangia kuzuka kwa uhasi, huku makundi yenye itikadi kali yakitumia mazingira hayo kuwashawishi vijana kujiunga nayo. Mashambulizi ya uhasi yalianza kuongezeka mwaka 2017, na tangu wakati huo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu pamoja na kuwafanya mamia ya maelfu kuyakimbia makazi yao. Vijiji vilichomwa moto, miundombinu kuharibiwa na shughuli nyingi za kiuchumi kusimama kutokana na hofu ya usalama. Katika kipindi hicho, jeshi la Msumbiji lilionekana kushindwa kudhibiti hali hiyo peke yake. Mashambulizi yaliendelea kuongezeka, huku waasi wakivamia hata maeneo yaliyokuwa muhimu kwa miradi mikubwa ya gesi. Hali hiyo ilizua wasiwasi mkubwa kwa wawekezaji wa kimataifa pamoja na inji za ukanda wa Afrika Kusini. Mwaka 2011, Rwanda ilituma wanajeshi wake nchini Msumbiji kufuatia makubaliano kati ya serikali hizo mbili. Hatua hiyo ilikuja baada ya waasi kufanya mashambulizi makubwa katika mji wa Palma karibu na maeneo ya miradi ya gesi ya kimataifa. Kuanzia wakati huo, vikosi vya Rwanda vilianza kushirikiana na jeshi la Msumbiji katika operesheni mbalimbali za kuwasaka waasi. Tangu kuwasili kwa wanajeshi wa Rwanda, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Cabo Delgado imeimarika kwa kiwango fulani. Maeneo kadhaa yaliyokuwa yametekwa na waasi yalirejeshwa chini ya udhibiti wa serikali. Wananchi waliokuwa wamekimbia makazi yao pia walianza kurejea katika baadhi ya vijiji na miji. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, mashambulizi ya hapa na pale bado yanaendelea kushuhudiwa. Waasi wamekuwa wakibadili mbinu zao, wakivamia maeneo madogo na kufanya mashambulizi ya kushtukiza kabla ya kutoweka. Hii inaonyesha kuwa bado wana uwezo wa kuendelea kusababisha taharuki katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa operesheni ya kijeshi pekee haitoshi kumaliza kabisa mgogoro huo. Wanasema ni muhimu pia kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi zinazowakabili wananchi wa Cabo Delgado, ikiwemo ukosefu wa ajira, elimu na huduma za msingi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
3: Asante sana Bidi Jean de la Croix. Na habari kutoka huko Msumbiji, ripoti yetu ya mwisho ndani ya makala Darubini ya Afrika kwa siku ya leo itatupeleka kule nchini Sudan Kusini, ambako tunaambiwa shirika la misaada la waganga wasio na mipaka limeishutumu serikali ya Sudan Kusini kwa kuzuia misaada ya kibinadamu katika maeneo yanayodhibitiwa na upinzani, likisema misaada inatumika kwa maslahi ya kisiasa na kijeshi. Manasa bin Bendera na ripoti kamili.
19: Shirika la kimataifa la matibabu la Medecins Sans Frontieres MSF limeshutumu serikali ya Sudani Kusini kwa kile ilichokitaja kuwa ni kuzuia kwa makusudi ufikishwaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyodhibitiwa na makundi ya upinzani, huku likionya kuwa hali hiyo inaendelea kuhatarisha maisha ya maelfu ya raia waliokumbwa na mgogoro wa silaha unaozidi kushika kasi nchini humo. Katika ripoti yake iliyotolewa Jumanne, MSF imesema kuwa pande zote zinahusika katika mzozo huo, ikiwemo vikosi vya serikali na wapiganaji wa upinzani wanaohungwa mkono na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kupitia kundi la SPLAIO, zimekuwa zikitumia misaada ya kibinadamu kuwa maslahi ya kisiasa na kijeshi, jambo ambalo limeathiri vibaya upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi walioko katika maeneo ya mapigano. Kwa mujibu wa shirika hilo, mapigano kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa Sudan People Liberation Army in Opposition, SPLAIO, yameongezeka tangu mwaka jana, hali iliyosababisha makumi ya maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao, hasa katika maeneo yanayodhibitiwa na upinzani. MSF imeeleza kuwa imebaini mwendo wa vikwazo vya ufikiwaji wa misaada, maagizo ya mara kwa mara ya kulazimisha mashirika ya misaada kuondoka, pamoja na masharti magumu yaliyotolewa dhidi ya mashirika ya kibinadamu katika maeneo yenye mvutano. Shirika hilo limeeleza kuwa baadhi ya mamlaka zinajaribu kuelekeza misaada katika maeneo yenye maslahi ya kijeshi au kisiasa, hatua ambayo kwa mujibu wa MSF inanyima wananchi wa kawaida huduma za kuokoa maisha kama vile matibabu, chakula na huduma za dharura. MSF pia imeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya afya vinavyoendeshwa na shirika hilo. Mashambulizi hayo yanajumuisha mabomu yaliyolenga hospitali mbili tofauti mnamo Mei 2025 na Februari mwaka huu, matukio ambayo yamesababisha takribani watu 172,000 kupoteza huduma za afya. Katika tukio la Februari mwaka huu, hospitali moja iliyoko mashariki mwa jimbo la Jonglei ilishambuliwa kwa mabomu kutoka angani. MSF imesema kuwa jeshi la serikali ya Sudani Kusini ndilo kundi pekee nchini humo lenye uwezo wa kufanya mashambulizi ya anga, kauli ambayo imeongeza lawama dhidi ya mamlaka za serikali, ingawa serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo. Wakati huo, hali ya usalama nchini humo inaendelea kuzorota, huku kukiwa na ripoti za mauaji ya raia, uporaji na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu unaofanywa na wanajeshi wa serikali, uhasi pamoja na wanamgambo wa shirika. Manasi bin Bendera, Channel Africa, habari.
3: Asante sana Manase bin Bendera na kwa taarifa hiyo ambayo ndio ya mwisho kwa siku hii leo katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you, beauty?
20: So good, Habari. Thank you for having me on your show.
3: What do you have today?
20: Jam-packed show. It's Wednesday, one of my favorite days of the week because we are chatting food. So for the love of food, we're going to be chatting to Chef Sibu Nyembe, who's from SA Chefs. He's going to be bringing us some food. He's a food stylist.
3: Do you know the
20: menu? I don't know yet, but we're going to be eating and we're going to be telling you all about it between 3 and 6 on the Upside.
3: Absolutely.
20: We're also going to be chatting tourism in our tourism feature. We're going to be talking about the expansion of hotel chains on the continent, which is very interesting. You know, with the tourism boom, a lot is happening on our continent. So the likes of Marriott, Radisson, Hyatt, they're all looking at expanding what they've already got going on in the African continent. So that could only be a good thing.
3: Absolutely.
20: And then last but definitely not least, we are off to Swaziland. We're going to be chatting MTN Bushfire, the festival that rocks the Southern African as part of the continent, is happening next week, and Uncle Waffles is going to be headlining. So we're going to be talking about what's going to be happening there. So the Upside 3 to 6 with Poppy and Nsako coming up next.
3: We'll be there and we'll listen to you and to see how yummy the food is. Thank you so much, Poppy.
20: Thank you so much. Asante sana.
3: Asante sana. Msikilizaji, haya yote tutayapata kwenye the Upside Nsako and Poppy. Hapa hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Msikilizaji, karibu katika wakati wa kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na tunaanza taarifa zetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa mfumuko wa bei wa watumiaji wa hapa nchini Afrika Kusini umeongezeka hadi kufikia 4.0% kwa mwaka mpaka mwezi uliopita wa Aprili, juu sana inaonekana hivyo. Kutokana na usomaji wa data ambao ni 3.1% kwa mwezi uliopita. Data hiyo inatokana na wakala wa takwimu ambayo imeonyesha hivyo mapema hii leo, lakini pia wanauchumi wamehoji kwamba mfumuko wa bei wa kila mwaka ukiwa unaongezeka hadi 3.9% kwani athari za vita vya USA Israel dhidi ya Iran zimeweza kuingizwa kwenye ukuaji au kupanda kwa bei au bidhaa mbalimbali. Uchumi mkubwa zaidi katika bara la Afrika unakabiliwa na kupanda kwa gharama za nishati duniani kote, kwani inaagiza mafuta mengi kutoka nje. Na kule nchini Nigeria, tunaelezwa kwamba shirika la kupambana na ufisadi nchini Nigeria limewakamata waziri wa zamani wa nguvu Sale Maman siku chache baada tu ya mahakama kumhukumu kifungo cha miaka 75 jela bila kuwepo mahakamani kwa utakatishaji wa fedha naira bilioni 33.8 sawa na dola za Marekani milioni 24.65, mwenyekiti wake amesema. Lakini mkuu wa tume ya ufadhili wa kiuchumi wa nchini hiyo amesema mapema hii leo wa kifedha Ola Olakide amesema kwamba Maman, ambaye amekuwa mafichoni tangu kuhukumiwa kwa Mei 7, alikamatwa katika mji wa kaskazini wa Kaduna katikati ya siku na saa ya hapo jana. Anasema kukamatwa huko kuna ashiria mfutuano na wanadra sana mapambano ya Nigeria dhidi ya ufisadi wa hali juu ambao umekuwa ukitokea katika serikali, haswa katika wizara ya fedha. Lakini pia tunaambiwa kule DRC ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika lake la serikali la Colbert Enterprises EGC limefuata ushirikiano mpya wa kampuni kubwa za madini ili kuweza kukabiliana na uchimbaji haramu wa madini ambao unafanywa na wachimbaji wadogo nchini humo. Mpango huu ambao unalenga kushirikiana na waendeshaji migodi mikubwa kutenga maeneo maalumu ndani ya leseni za uchimbaji madini kwa ajili ya shughuli za wachimbaji wadogo zisizo rasmi na salama. Uchimbaji haramu wa madini umekuwa ukisababisha changamoto za kiusalama na kiutendaji kwa kampuni kubwa zaidi za madini nchini DRC, huku ukubwa wa sekta isiyo rasmi ukifanya hali hiyo kuwa ngumu na zaidi kutoka kwa wawekezaji wa madini. Lakini kule Tanzania tunaambiwa kwamba Wizara ya Uchukuzi imesema maandalizi ya kuanza kusafirisha mizigo kutoka bandari Dar es Salaam kwenda Bahi mkoani Dodoma kwa kutumia treni iko tayari, na pia hatua za mwisho zimekuwa zikifanyika, hatua ambayo inalenga kuweza kupunguza msongamano wa bandari ya kero ya foreni ya foleni. Katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Gideus Kiaharara amesema utayari wa shirika la leli Tanzania TRC ni suluhisho la changamoto ya muda mrefu ya ufadhili wa mizigo bandarini.
0: Tayari sasa tunaona matunda ya kwenda treni ya umeme, tunaanza kutumia kwa ajili ya mizigo katika hali ambayo tunaweza tukawa tunaondoa tatizo kubwa zaidi ya tulivyokuwa tunafikiri. Tegemei tusubiri mpaka reli ikamilike ndio tuanze kuona matunda yake. Na imani kabisa kwa kipande cha Dar es Salaam, na tukitumia 100%, dalili yake kwenye uchumi itaonekana ndani ya miezi tu, hata mwaka ufike, kwa sababu bandari sasa itaweza kupitisha mizigo mingi sana kwa wakati mmoja. Tumeona pale Malindi tumeambiwa square meter ngapi zile 100,000. Sasa hizi 30,000+ ziko tayari. Wizara ya Fedha tumeshaanza kuzungumza. Ni vizuri tujitahidi sasa angalau tuwezeshe kupata square meter 100,000 pale ndani ya bandari.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ileo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dirham ya Morocco 0.51, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwacha ya Malawi 95.97, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Libya 0.30. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo. Shirika la Afya Duniani WHO limethibitisha kuwa Burundi imefanikiwa kutokomeza trachoma kama tatizo la afya ya umma, lakini pia Togo imetoa ruhusa ya kuingia nchini bila visa kwa raia wote kutoka katika bara la Afrika. Na nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo si mwingine ni Utando Uhuru. Naitwa I am Henry Shikifaxante, na tukutane kesho hapa hapa katika Channel Africa. Max, asante.